0: today?
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Potpredsjednik Amerike James David Vance i predsjednik parlamenta Irana Mohamed Bagher Ghalibaf završili su drugu rundu početnih posrednih pregovora o trajnom okončanju sukoba dve zemlje. U zajedničkom saopštenju posrednici Pakistan i Katar su naveli da je dijalog na visokom nivou završen i da će se tehnički pregovori u Švajcarskoj nastaviti ove nedelje. Američki državni sekretar Marco Rubio posjetiće zemlje zaliva Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Bahrein od 23. do 25. juna. Najavio je portparol State Departmenta. On je rekao za Reuters da će Rubio razgovarati o memorandumu o razumevanju sa Iranom i Ormuskom Moreuzu tokom posete državama zaliva. Sjedinjene Američke Države treba pažljivo da biraju reči jer su iranske oružane snage spremne da odgovore na pretnje, napisao je šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bagher Ghalibaf na društvenoj mreži X. Vlada Srbije povećala iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu, a novi iznosi primjenjivaće se do 28. juna. Argentina je savladala Austriju rezultatom 2-0 u drugom kolu grupe J na svetskom prvenstvu. Meč su obeležila dva istorijska pogotka Lionela Messija. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radi uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovog utorka. Illinois se ove godine našao u centru pažnje meteorologa nakon što je zabeležio najveći broj tornada među svim saveznim državama u Americi u više od decenije. Prema preliminarnim podacima, do sada je registrovano oko 170 tornada, broj dalje raste kako se završavaju dodatne analize štete na terenu. Ovaj rezultat već sada nadmašuje prethodni rekord iz 2024. kada je zabeleženo 142 tornada, što pokazuje da je ova godina izuzetno aktivna po pitanju ekstremnih vremenskih uslova u Illinoisu. Stručnjaci ističu da je Illinois čak treći put u posljednje 4 godine na vrhu liste po broju tornada u Americi. Poređenje radi, Miss

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutarnje priče, jutarnja pravila, dobra muzika, aktuelne teme, a evo nas u temi jutra i ovog utorka 23. juna. Kaže, naslov Chicago obara rekord, stanovnici žive duže nego ikada. Chicago je dostigao istorijski rezultat. Prosečna očekivana dužina života stanovnika grada porasla je na 79,5 godina, što je najviši nivo otkad se vodi zvanična evidencija. Ovaj podatak potvrđen je tokom godišnje ceremonije povodom praznika Juneteenth, kada je gradonačelnik Chicaga Johnson predstavio najnovije zdravstvene pokazatelje. Trend rasta životnog veka rezultat je višegodišnjih poboljšanja u javnom zdravstvu i većoj dostupnosti medicinske zaštite širom grada. Analiza obuhvata period od 2010. do 2024. i pokazuje da je napredak zabeležen u više zajednica, posebno u delovima South Side i West Side, kao i među afroameričkim muškarcima koji su ranije imali niže zdravstvene pokazatelje. Iako i dalje postoje razlike između pojedinih delova grada, stručnjaci ističu da je ovo značajan pomak u smanjenju zdravstvenih nejednakosti. Upravo zajednice koje su decenijama bile suočene sa lošijim uslovima, sada beleže najizraženiji napredak. Jedan od ključnih faktora poboljšanja je pad broja smrtnih slučajeva povezanih sa opijatima. Gradske vlasti navode da su programi prevencije, bolji pristup lečenju i šira edukacija stanovništva doprineli smanjenju posledica ove krize. Zvaničnici Chicaga ocenjuju da rast očekivanog životnog veka nije samo statistički uspjeh, već i pokazatelj bolje kvaliteta života, jačanja zdravstvenog sistema i dugoročnih ulaganja u zajednicu. S ovim rezultatom Chicago ulazi u grupu gradova sa najvišim nivom očekivanog životnog veka u svojoj istoriji, ali i pred izazov da taj napredak učini ravnomerno raspoređenim. Eto, neke lepe teme ovog utorka. U nastavku pozitivnog jutra bit ćemo na svjetskom prvenstvu u fudbalu, a kad ćemo ako ne tokom ovih letnjih dana, ali pričamo o čuvenoj Božjoj ruci, jer je pre tačno 40 godina Diego Armando Maradona imao onaj potez rukom zahvaljujući kome je pobedio Englesku i Argentina je ostala upisana u analima za sva vremena, a ta Božja ruka živi i 40 godina nakon tog svjetskog prvenstva u Meksiku. Dobro jutro!
0: Vaš broj 1 Plus Radio.

0: Vaša pozitiva. Plus Radio US.
1: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svjetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
2: Imamo heroja dana, heroja svjetskog prvenstva u fudbalu, ali i heroja svih naših života, usuđujem se da kažem. To je vanvremenski Lionel Messi. Juče je čovjek dao dva gola za večnost, za pobjedu i nokaut fazu Argentine. Messi je postigao juče na utakmici protiv Austrije u Dallasu svoj 17. pa 18. gol na šampionatima sveta i tako postao najbolji strelac u istoriji mundijala. Iako je pre toga iznenađujućim promašajem sa bele tačke u 9. minutu utakmice drugog kola grupe J srdačno produžio Miroslavu Klozu u boravak na vrhu večne liste strelaca, iskupio se već u finišu prvog poluvremena i definitivno nadmašio njegovih 16 mundijalskih golova. Dakle, jedan jedini, najveći, neponovljivi Lionel Messi, 3 gola je dao u prethodnoj utakmici, juče 2 i juče je mogao da bude hat-trick, ali možda je ovaj 11-terac samo doprineo i natu i tom zaista neverovatnom uspehu. Bićemo na svjetskom prvenstvu u fudbalu i danas najavljujemo mečeve Portugal-Uzbekistan, Engleska-Gana, Panama-Hrvatska i Kolumbija-Kongo. Dobro jutro!

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 23. junskog dana na području Chicaga smeno sunce i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 23 Celzijusova stepena, koliko će biti i u Washingtonu i Njujorku. 27 se očekuje u Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 44 stepena Celzijusove skale. U sredu u Chicago

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Potpredsjednik Amerike James David Vance i predsjednik parlamenta Irana Mohamed Bagher Ghalibaf završili su drugu rundu početnih posrednih pregovora o trajnom okončanju sukoba dve zemlje. U zajedničkom saopštenju posrednici Pakistan i Katar su naveli da je dijalog na visokom nivou završen i da će se tehnički pregovori u Švajcarskoj nastaviti ove nedelje. Američki državni sekretar Marko Rubio posjetit će zemlje zaliva Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Bahrein od 23. do 25. juna. Najavio je portparol State Departmenta. On je rekao za Reuters da će Rubio razgovarati o memorandumu o razumevanju sa Iranom i Ormuskom Moreuzu tokom posete državama zaliva. Sjedinjene Američke Države treba pažljivo da biraju reči jer su iranske oružane snage spremne da odgovore na pretnje, napisao je šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bagher Ghalibaf na društvenoj mreži X. Vlada Srbije povećala iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu, a novi iznosi primjenjivaće se do 28. juna. Argentina je savladala Austriju rezultatom 2-0 u drugom kolu grupe J na svetskom prvenstvu. Meč su obeležila dva istorijska pogotka Lionela Messija. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Vaš broj 1 Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Potpredsjednik Amerike James David Vance i predsjednik parlamenta Irana Mohamed Bagher Ghalibaf završili su drugu rundu početnih posrednih pregovora o trajnom okončanju sukoba dve zemlje. U zajedničkom saopštenju posrednici Pakistan i Katar su naveli da je dijalog na visokom nivou završen i da će se tehnički pregovori u Švajcarskoj nastaviti ove nedelje. Američki državni sekretar Marco Rubio posjetiće zemlje zaliva Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Bahrein od 23. do 25. juna, najavio je portparol State Departmenta. On je rekao za Reuters da će Rubio razgovarati o memorandumu o razumevanju sa Iranom i Ormuskom Moreuzu tokom posete državama zaliva. Sjedinjene Američke Države treba pažljivo da biraju reči jer su iranske oružane snage spremne da odgovore na pretnje, napisao je šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bagher Ghalibaf na društvenoj mreži X. Vlada Srbije povećala iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu, a novi iznosi primjenjivaće se do 28. juna. Argentina je savladala Austriju rezultatom 2-0 u drugom kolu grupe J na svetskom prvenstvu. Meč su obeležila dva istorijska pogotka Lionela Messija. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 23. junskog dana na području Chicaga smeno sunce i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 23 Celzijusova stepena, koliko će biti i u Washingtonu i Njujorku. 27 se očekuje u Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 44 stepena Celzijusove skale. U sredu u Chicagu nestabilno vreme uz moguće pljuskove i grmljavinu, temperatura u intervalu od 17 do 26 Celzijusovih stepeni.
1: Najpozitivniji letni hitovi plus radio.

Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 23. junskog dana na području Chicaga smeno sunce i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 23 Celzijusova stepena, koliko će biti i u Washingtonu i Njujorku. 27 se očekuje u Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 44 stepena Celzijusove skale. U sredu u Chicagu nestabilno vreme uz moguće pljuskove i grmljavinu, temperatura u intervalu od 17 do 26 Celzijusovih stepeni. Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Potpredsjednik Amerike James David Vance i predsjednik parlamenta Irana Mohamed Bagher Ghalibaf završili su drugu rundu početnih posrednih pregovora o trajnom okončanju sukoba dve zemlje. U zajedničkom saopštenju posrednici Pakistan i Katar su naveli da je dijalog na visokom nivou završen i da će se tehnički pregovori u Švajcarskoj nastaviti ove nedelje. Američki državni sekretar Marco Rubio posjetit će zemlje zaliva Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Bahrein od 23. do 25. juna. Najavio je portparol State Departmenta. On je rekao za Reuters da će Rubio razgovarati o memorandumu o razumevanju sa Iranom i Ormuskom Moreuzu tokom posete državama zaliva. Sjedinjene Američke Države treba pažljivo da biraju reči jer su iranske oružane snage spremne da odgovore na pretnje, napisao je šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bagher Ghalibaf na društvenoj mreži X. Vlada Srbije povećala iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu, a novi iznosi primjenjivaće se do 28. juna. Argentina je savladala Austriju rezultatom 2:0 u drugom kolu grupe J na svetskom prvenstvu.

0: sportom i pravoslavnim zajedništvom, kažu iz organizacije Orthodox Soccer Clinic Sport Kompleks u Heritage Parku, Chicago, 25. jul.
1: Najbolje letnje osveženje plus radio.